amahu inga oku kei tuluta pe kotauai whakamaaia kuomo uia e mate pe aku haoa I etahi ata ata area e ta ata amahu inga